ọlọrun to fi je pe I'm not going to condemn be mi o gbe temi wa fun o pe eleyi ni ona o ba gba ọlọrun lọwọ ni o ba si tun gba ọlọrun o ti oro re leyin fun re I'm not going to condemn anything pe olorun fun ra re gan o ni e mo se dani ni ejo awa komo ba se dani ni ejo fun won to ba fi won lai won fun ti eni pe soro mi mo si ti oro mi n si ti oro mi leyin je pe ki ma ja ki ma pe ah o gbo ni se si adua leyin pe oluwa mo ti soro re jade ti oro re leyin

ti ti ba lo si MC so ti ba gba patin o e ma won ba win le pe ba wo dele abọ to ba de pe bo ti wa go to bi ba lo ko sulu e lori abọ yo bere wo ko yo bere pe wo ti ba di wo ti be wo sa wo e ka di wo ti owo ti ba gba patin o bi ro gba to lo lu e tan.

gbogbo ti o ye mo para won to je pe a ro fi se mo be ta ro fi jagig dada ta mo si la wale si mo ti lo gba pe imoturi rosi ah